wa fotra ni mimbik sankin la krimi fa gina sou srekin depi mam bi mi dunia ka ni sou srema sababu me sababu bonon sou nda tour mi dama anya ye